0: razmeš posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj za treba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj štef, a mogla bi dati očistiti već tu peć. Konačno.

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla, sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda.

0: moglo je isvršit gore. Luigi Peppina, povera mia pelina, a ti anđel brz domaću maticu. He, roko, roko.
1: Osamdeset sedam šest i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.